0: Koronto na mpangwa zinezi Fedro, tafika kumapetu, mpangwa zatu, zilolunge fentomi, ntomi nchene, kutim, mashu masho, hakukwana kuchita maza na matatu. Pantanda na ntanda ndiwa na lemberu wa banyumba yukuli yungu memonto munu munzi nda wabaira provincia inu ya Sofala. Inasoswa na tangwe ya midududu ya kutuka mbumba machopela. Nduli mwaibyo na kupanga nimbo vina kuti midududu ya kokene inafamba mbisosa pidengwa miseo ya mangwa ya kukwana kuchita maza na mawiri. Munu munzi nda wabaira provincia inu ya Sofala base da chita apulisha amonto munu munzi nda kufuna tu kugugumira mbatunda pidengwa vinafamba mbibioneka mwambu ensene zine zina zinango za manga tindi atu wansipali rungumanya kalini Santos Golonga kumichini napetura nanzanga Rogeri Matralia na Carla Kumbe tati salani.
1: Mpangwa za Sofala.

0: Manuduo, yavo. Ine pano ndingandabwera kale pambutune mapikiro yavo. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa phando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phando.
1: Phando ya ubale? Piaka pakubaliwa? Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimumwene ande, iu unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majerwana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambutu ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma. Nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tione. Usazi waka likuti mbatizati pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola. Pukuta mbufunga. Gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta. Sabola. Matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumila chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya ngakala duzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakale majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande. Mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Manudu, yavu, inipa ninganda bwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, kwa chaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka pia kubaliwa. Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na funzisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njuterajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pondu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya kakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakari majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Manudum, yafu. Ine pano ningandabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Kwandi mumwene ndinachita mapikiro apa phando ya ubale, pachaka chakubalwa. Na siku za didi, ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phando.
1: Phando ya ubale, piaka pakubaliwa. Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena nafunzisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimumwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndi mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usaziwaka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasi ya pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja nasima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndi mumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

makaya tiri kuzika nomaka mafumbamu na sere donu tantatu kunyika jesho pasipan tiri kuzika no www.rm.co.mz. Panguwa jino kwa na kuita gumi kana dezi yora takuvia no masoko kuvira Maputo muno mnyika po muno nyikanja. Kupera kwa ya masoko takuvia no masoko muno provincia Sofala ngomavira kiteri ngondimi uchindao akutunga mirikuwa na Bartolomeo Funyo. Topindiri na chimupa kuna jivisi shwedu shwa shao, jimumba shwedu shwa kusiana siana. Panguwa jino kwa na kuita gumi na posa kana onzi yora takuvia no masoko o kuvira provincia Maputo muno mnyika po muno nyikanja. Topindiri na jivisi shwedu shwedu shwa kusiana. Ivan Netis mkati mabasa saidu mavira kiteri ngondimi uchindao mangwanani yanu. Mangwanani o shpiri chomweju wa shkumiana goro rojuru shvina makumaviri na ntantato. Ndini senu shamtapati kumchinjo mpepu ndiri kushanta na Carlos Stima. Nguva jaidu jachekerele kana 10 yora imukuvu kumpani kuna masoko kuvira Maputo muno mnyika po muno nyika nja. Gatizwi.

0: Changamiche va porkiri vana dikana varaj Mosambiki tavia coveringa masoko de makuru omach provincia chesofala menengera inyimbane musoro omasoko Mutengo unekwana na kupindiri jama zana maviri omududu ndijona kamo java jishi bonerewa shupiri china chofiki pana padrobo lebeira muno mo provinsi ya Yesufala mukati mabasa kama rukuva achitiwa na mapolisia anotongamirida ko mabasa mushtaka pomwepoka muno kuhurija sure ko ndevo jo ngozi mushtaka wa tangu swa jukamu kopacha mukati mabasa kama okulipisa ko pencheni kumaji distritu kabuji kashibavava menengere na mashanga muno musofala agano amu ndiona kama odete masoko de makuru omuno msofala menengere na ingembane nkontimi yochindao kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funyi kumchini chombepo mnova na Carla Kombe Fono ngura kwa masoko wa demakulu munu msafala pa munu ingembani, tananga kutim, mutengo unakwana na kupendirija mazana maviri o mududu. Ndijonam, java kamu jishi sotwa, ishpirichi no choviki pano pabena munu msafala, mukati, mabasa kamu arkuva chiti wani mapolisia antungamlira mabasa ozitaka. Pomwepom, no kuhurija sule kamu kongozi jino dishivoneka mushtaka munu msafala. Ati mabasa ayawarin, ndiyo nam, ava kamu achivoneka, pumwepom, kwa wava kamu kuchisungwa, kwa mutengo unukwanda na kupindirija zana, kwa mudududu, kwa hape mudududu ijuwarin, ajenga kamu ni mapaso akakwana kana kadakaja, menengera, no amweni kamu mapaso, jaiti sakuti mudududu ijuwarin kamu jivim chisungwa. Vatekenye vo mudududu ijuwarin, ndivonam, vava kamo vashitenda na kukogwa kuti, vava chenga na mapaso akakwana, menengerano, jimene kamo shtengerewe, jiniti sikuti mutekenye kana mufurumuse o mudududu, ave na zona pakati po uwende wake kana mushitaka. Kazinchi kwazo, wakatama kamo kwa nikano izuare jiniti sikuti ngozi mushitaka kamo jive jishivoneka. Soko ili, ndirona kamule gondesa numtakure omazo komando mapulisi ya munu msofala va Honorio Shimbo. Kwa pi va Honorio Shimbo, va pindirida wa shidu jirashu apa sinanga kutengozi jizinji. Chinevoneka kamu kazinchi kwa jo, no vatekenye vo mudududu kwa pinchikumbiri jikamu zuma na zuva. Ngozi nijijona kamu jiriku va jishinyengi jereka, ingozi kamu chovatekenye vo mudududu muno msofala. Ngati zenye kuvereketa kwa vo.
1: Tese uma atividade rotineira temos vindo a levar a cabo. E vai continuar e hoje escalamos o posto de controle rodoviário de Nyamizwa e nos próximos dias havemos de escalar outros pontos não só a nível
0: Atibasa irwari kamundrona redukuizwa kanala kupindira lichivoneka kuvira jimwene mutundu jimwene shitaka kamo shukusiana siana kuvira shitaka shupano pabaina nyamasi uno tatanga kamo kuvira shitaka ishwari kamo cho kainyamizwa tinotenda kuti no mabasa ayawari jizinchi kazinchi kwa shukamo ngozi nenga mungozi jomushitaka jinezova kamo jishi punguka ngondava mchomba basa kama warikuwa chitiwa ni mapolisia muno mprovincia Yesofala pano papaira. Kwa inga kuverekata kumtakule o masoko kumando mapolisia muno Yesofala va Honorio Shimbo ngondava mchomba basa kama warikuwa chitiwa kana chivoneka. No mapolisia anotonga mirira ko mabasa mushtaka muno Yesofala. Sule kama kwa soko ili vapulikiri mandika na varaji Msambiki, jino ndakwenda mu provincia iyo ingembane. Ndinoti mchongo mijo mdeno wango.
2: Shkungano ocho vene mo chako njako, muno mu provincia iyo ingembane ngo cha chirkuza kwa kukomba gaya kaya guru, ngondava joko pindira kushivoneka, vashandiri vonyika anja, muno mu provincia, vashbata vashingana makarata, anova tenderesa kuti vapindiri vashita basero. Ngo kuzara kwa mpumunyika iyo Afrika do Sul, pamwepo no Zimbabwe, kwa pe varuku mwina muno mnyika, no visa yokubata basa ingazo perepo kana kutinga pere kwa ngoma zuva ivona avaindi kukumbira amwene mapaso vanono gala vashita basa ravo vashingana magaliro kuti vapindirire vashita basa iriwari shikejo ichi chakava chishirehwa akuna mabasa o Radio Msambiki mba Abdul Razak na kuri mutungamiriri wa Conselho Empresarial muno mu inyambane va Abdul Razak vati kuitira kupinga kupindirira kushivoneka zvakashata zvakadenga izvwari kubata muno munyika kushingana makarata anova tenderesa kwatangwa nobasa rupekeja mupango yakarongeka pamwepo nokumimira mutemo wonyika unofambirana no migrasao ngopa musongano wakavoshitika mudhorobha romashish vaAbdul Razak vakavashikombaroda karo vashiti zvese zvafamba ngomupanda mahwe kushivetekwa kuti mazuva anozaro zvipingo zvakadenga izvi zvichada kupindirira zvichionekwa
3: atsaka porque uli zvakwe para hitirisana kungana maguwa izvozvo lavako pakudzenvolvera tikulaini
2: mutakura izvi wopamigrasao muno munyembani vaVilma Shavane vareva kuti musongano wokutanga wakava kushisisa muchero jakadakaja kushivete kwekuti basa rakadenga iriwari riizwevo kuna madistritu amweni
4: Vilma Masu Shivali ifambi kwazi hitsakile hemakhamusela zvokhe lezvi zvifaneka kuku la haka legislação lei ya migração principalmente a nível ya província ya Rene kunga lei ya número 23/2022 ya 29 de dezembro a lei e va kombelile kambe ku bona va continuar ku vai lera e em caso ya kumekanya na dúvida vai contactar para recontar com esclarecer vai tsinelela para ajilujar junga gorreke
2: kuvereketa kwa Vilma Shavan na kuri mtakura izi opa bauhorojo migração muno mprovincia yo inyambane kwapi ndaverenga ndikona sokonini Armindo Masingi
0: Sule kama kusoko ili vapurukiri mwenye kwa varachu Msambiki, tukumu pakulirangi, masoko edu makuru umune msafala, menegera no inge mpani. Jino mkatizwengi mundangandiro masoko. Mutengo unukwana nukupindiri jama zana matatu, imutengo kamu o vatekenye, vanova vashiashi wapashpintaru shukuru ngundava kamu jukruzika no ngozi mushitaka, pano opabeira muno msafala. Ativa zinji, vano kuruzikari kutimai izangi mosovona, vano vya kamu, vashineseka no kupanyika, ko mapondo, kuneseka kamu ko musoro, kazinji kwa jorosebu izwari kupewa nongozi mshitaka. Mukuru wana kamu anatonga mirira, no kwa likuwa kukukasika kuvira pashmitaru shukuru chopano pabeira, vareno vat big. Ndivona, vaduru jira kuti vazinji, vanoneswa ngondava jo ngozi mujitaka, ngozi ijwari kamu jinovoneka kumpiri kusumana. Hutongi umuno muprovinsi ya Yosofala, ulukurangalira, kusaina kosi mabasa ostundirano anokwana kuita mashano no komponi jo nyikanja josepo izvale mukati mo giremo rinozwi feira international fasi kuvira maputu ati komponi ijwale ndijona kamu jidza kuzopindirira kamu jishisaina komabasa ayawale kamu ostundirano mukati mo mabasa o jisikwa menengera no amweni mabasa kuitira kama kuvisa kukumuka kudakaja muno mu provincia mambo omuno mu provincia Yosofala ndivona vanajirira kana vanaserira mabasa mazinji menengera kamu no zvimwene kamu zvirongwa zvekusiyana siyana kuitira provincia iwale kamu ive ichibudira zvakanaka kogeremu iwale rofasi rikuvonekare mu provincia yo Maputo Vamambo vapindirira vachinanga kuti kubudirira ko provincia ino Yosofala kuvira giremu irwari kamu rofasi ndirona kamu rikuva rishida kajisa ko vazinji varikuva kamu vachivona ko mabasa ayawari o ino provincia Yosofala. Vakuru vantonga mlira kumabasa o jijijo muno Yosofala ndivona kamu varikunyenge jera masimba okupekeja kana huzivi hungwari kuna vajijisi kuitira kugondesa ko mabasa akadakaja o jijijo izhwari kuna veya vajiji vakaba hwea no urema kuitira pakate kama po jijijo kana mabasa o jijijo vatame kunyana kana kukitana kumutundu jokusiana siana jomuno Yosofala. Shuri kudika apa kana shidi siso kupandaraja kamu kumabasa ayawari kushikali pika mkunyanyana kana kuketana pakate po jijijo kazinchi kwazo ate huzivi kana hungwari uwari chukutanga unudika na kamu kufoneka mkuna vajijisi vo ino provincia Yosofala ate huiru nijona kamu jakava jishi vikwa no mkuru wane antonga mrira kumabasa o jijijo muno Yosofala va Luish Meno vajibu ya kufira mudistritu yokabuji pakate po uhwende huavu kamu obasa ngondava mjohuzivi uwari kana hungwari uwari kuna vesepo kamo vanopona mnohurema. Provincia ino yosofala ndiona kamo ya wina mukati mumpikizano ochivana kaji mutambo otudo. Mukati mokuwina kamo shiposa chino choviki kuna provincia iyo Zambezia. Nutudo kamo rinokona kutalimwe kushikazivi kamo kudavihwa. Kwa apishi kwata ichwale kamo chava mchishi pembera mukati mokutola mutezo jino kwa nakuita mutatu mumpikizano jo jikora muno munyika kwapi mpikizano ijiwale kamuri jona mjiri kuwa jishivoneka mprovincia iyo inyembani gore suri shiviri makumaviri na ndandatu. Ati shikwata kamo chona chondo chucho muno mprovincia jisofala ni chona kamo changwina mukati no simba wana maningi mukati mkundundira sule kushikwata ishiwale kwapi ajuzivi kamo kuitika nkukuti vatake vokumbeji avazivi kamo kuhisira mjuya. Kusia sule ku izi, jimwene kamu jikwata, java jishitatija kamu jimbingu mpini, jokugoreza. Kwapi, nozondozo kamu, jimwene jikwata java mjishi ezana, mukati mumu jowula kamu ona ondo. Nozondozo, mpikizano kamu lejona kamu jirikuwa jishpindirira kuvira mu provincia yo inyembani. Sule kamo kumdangadiro masoko vapurukire madikana varaji Musambiki, tananga jokuti kwa tangi swajo kamo ngopacha, kwa mabasam okulipisa kamo kwa pencheni, kwa maji distritu o Kabuji, Kashibabava, Menengera no Mashanga, muno mu provincia ya Sofala. Ati, mshuguri mshinu kwa ndene kupendiricha gumi na mnongo muna, so shkarahwa, nizona kamo jakava, jishi ashira, kuna pencheni javo kuvira mweji wa musekwa o nyamaka uno. Ati, pensheni ijuwari ni jona kamu chakava, jishipsi zwakana kupeke jwa, kuvira bau walino zui inash, kuna vea, kuna wanukwe kamu na magaliru okuneseka, muno muprovincia yosofala. Mokuru wane antungamulida kuna inash, kuvira kamu mutundu mkuliru kuhino provincia yosofala, va aroni, maduru jira wa sinanga kutuchidisiso, ndi hutongi. Kuvisa kamo magaliro menengera kamo kuti safanada kwa magaliro pomwepo kamo no hupenyu wakadakaja kuna vabarwe voino nyika ya Mosambiki zuva nozuva. Va aronin va pindirida vashinanga kuti inash ndiyo na kamo yako pindirida na mabasa ya wari mukati mokobesa jira kamo kuna bungano alinuonika kamo no magaliro okuneseka kuitira kamo vachipunavo shakadakaja ngati usenyu kuvereketa kwavo.
5: Para a nossa província de Sofala, concretamente na jurisdição da delegação de Muxungwe, tem um universo de 14.367 agregados familiares que podem ser abrangidos com este programa.
0: Até a província Ino de Sofala, ouvirá Mutundo Uaricamo ou Muxungwe, Urukwanika nos Uris, no quando na Copendrija Gomes, no Mungomuna, Jo Muzi, Caninha Chukama, Até Muzi e Juaricamo de Nesova de Xisizuam, no Copua Copenchene e Juari, Até Penchene Iwari, Inova Camo. Ishipuwa kuvandhum ku mukati mushirongwa kamu zvino kwana kuita zviviri ati shirongwa kamu shokutonga mira ishirongwa kamu shokusisa kuna muzika na nyajukama vanoonika kamu na magariro okuneseka kuperapo shimwene kamu shirongwa mchinozova kamu chisisa kuna fuma kana mari ko vea kana vabarwe vakatambudzika kuti maizanyi mozovona nokushata kamu ko magariro okuncha. Nosondozo mtinutenda kuti nofuma iwari vangakwanisa vokamo kupona kana kusopoteka padoko ngokuti magaliro mchikumbiriji ndiona kamo arikuva achinesa muno munyika. Kwa inga kuvereketa kwa mkuru wana ntongamlira kwa inash muno msofala wa Ricardo Arroni ngondava mchomabasa kamo arikuva achitiwa kana chivoneka mukati mokripisaje ngopacha ko pencheni ko vachenjevo kana shukarahwa menengera novea vakanisekea kamo nukushata kamo kwa magalira kuncha muno muprovincia ya Sofala. Nosoko ili vapurukire mdika na varaji Musambiki tazoguma kumpiri kwa masoko ya demakuru omuno muprovincia ya Sofala menengera no inyembani ngopachash mufunda mtako. Putana nga kutimutengu na kwa nila kupendiri jama zana maviri o mudududu. Ndichona kamu java, ndishishute seswa. Shpiri shine chufiki kana chusumana pana pabaira, muno muprovinsi ya Sofala. Mukati, mkuhurije sule kamu ko ngozi, jinova kamjishifoneka, mushtaka mshupano pabaira. Kwa tangi swashu kamu ngopacham, kulipiswa ko pencheni, kumaji distritu o Mashanga, kabuji kashibavava muno musofala kuna machenjevo kana shukalawa vino kwenekene ka muno magaliro okuneseka muno musofala ayano amwe ndiona kama ita masoko de makulu muno msafala menengera no inyembani ngondimi yeshindao kuverengwa na kuna jiri kontini Bartolomeo Fun kumshini chombepo mengana Carla Kombe sala
6: so fala no masoko ayo
7: masoko matwa anosumula zvinoitika muno mprovincia.
8: Nguva chedu jurukwana kuita nguva gumi jumangwanano msasa jinukwana kuita makumaviri na ntandhatu kana 10:26 tiri kupindirira tichimupa kuna wabasa edu mavreketeri ngondimi ochindao tasi asure kuna masoko muno provincia sofala pomu nunyambani ngo mavreketeri ngondimi ochindao aitungamirihwa na Bartolomeo Funyo Warjino ta kumpani kuimba kwa Maria Masika mukati mokuchungamija kuna mapurugirwa kutaya njeve kuna wabasa edu mangwananiano Kupera ta kuviano justifica os vedos do chão.

Tviziviso Elias Albano kwa kababa wakunyikancha yo Zimbabwe akuchanga kuna baba wakona Tomas Albano mai wakona ndi Louister Siza kwa api baba wakona ndi Tomas wakazivana kumutarari mgororojo kumi na fumpamwe pomwe na mafumpamwe na nomwe bati va Tomas vanka nuhama yakona inudanwa Elias Albano kwa api vashanda pa fronteira yo mashipanda kwa api Elias Albano akuzivisa kuti anoda kuzchang anoda kuungana no kama uwar mukati mokuzivana kuna vesi vanoziva kuna va Elia va kuna va Thomas kuti fonani kuna botero mdavijano lo 86 97 31 24 ndinopinda 86 19 73 124 nopindaje 86 19 73 124.

kupedzisira kufunika bweraniko pandima yatwo yekunziwa pezinchi kumbukira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, toera kutitidziwe chamaso kumbukira pakutumizirana kobiri yafungulwa mphengo inangu inachomera Mythics. Mwatoma kali kuiva Mythics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yekuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba yekutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kuphatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Musambiki toera kuthambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Mythics. Toera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunesa mukhonda kuchupa mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejiteni cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati? Ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, silo gumana tai. Kama langu hukuneyu, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wanguku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Limumbweni.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi.
2: Mm-hmm.
1: Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndimumbweni. Yene, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku mkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodi mwepai, longani cha kumera. Mkazano musamfuna benu ngabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mwuntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi ponto na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
6: Vem aí, Coimbra Sofala, a maior parada de música desta província.
5: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
7: Concorra para ganhar valiosos prémios da parada musical Coimbra Sofala.
8: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
9: A vizera kufunika, weraniku pandima ya atwe kuziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banco ya Moçambique. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Rádio Moçambique, Banco ya Moçambique. Kwa kutitiziwe cha masu kubulgira pa kutumizira na kubiri. Ya funguwa mpengu ina angu ina chamero Methics. Mwatoma kalu kuiva, Methics. Ndi njire boss inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubulgira pa banku mpaka banku ina angu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri. Bulgira pa internet na njire na angu ina chamero USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri. Pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbu ntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana. Epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaneo mbapesi nkabi kulipirwa. Machapu kulimwinchi safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi ntaba wa Banku ya Moçambique kwera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinji, pitani njeverano na Methics. Kwera kuti pansiku, mukwanisi kutumiza kubiri, mukonda kunensa, mukonda kuchupa, mukonda kulipira. Izi, ndi nzero ya Banku ya Moçambique.

0: Sana pakuje palo kuna sani
1: tambarare
0: yeye yeye ndiko iba fumba ngulu mwaya kuntambuza
1: baba yeye
0: wewe bebe yende yeye baba kumira kutakandu
1: yeye
0: kwa kumaminda wendinge
1: yeye
0: baba yende
1: yeye
0: baba yende
1: yeye
0: baba yende
1: yeye
0: baba yende yeye baba yende

0: Muchunga mijo mpurukiri wa radio Msambiki. Nyamasi ishtatu choviki. Kurukukirira mazuwa maviri. Omweji wa shukumiana morino gore makumaviri makumaviri no matantatu. Tavia no masoko on provincia Josofala shkamono nyambane. Muzuru nyamasirino. Tishtunga minango kumupa musoro yo amwe. Mazauwa mukati moshtatu chino mu provincia nyambane. Viki. Loje jijo zokupekeja ngondo jo mushando nukutukuziwa basa muno munyike Msambiki. Umambo omtundu kushitongira obera mprovinsi Sofala. Urukuwa nika ushita basa nukujira tara kushitaka mukati mu imweni haraka ilikuida kuitisa nani ufambika mukati mu ndoroba. Masoko pangula ino alikurongwa nukuverengwa ndijo Sacramento mwakini jompepo jina George Barush. Muprovinsia iyo nyambane mazao wa mushitatu chino viki lo zijijo zokupekeja uzivi uhobasa mukati mo inu nyike Msambiki. Armindo Masinge.
1: Maskati kwa zauwa achitatu chino muno muprovinsia iyo nyambane viki ilo zijijo zokuziwa kuita ngonyara trubwengo semana nasional do insino tekniko. Mukati mo maperere okujijira o ino provinsia iyo nyambane mtengo o vajiji vanutaka zijijo zuare urukwa nika ushkwira. Ngomu faraniso pa Institute Industrial e Commercial Eduardo Mungan ndikona kwa kurukuwa akushi voneka kuti bindikati ilo vajiji vakava vashinyorewa vapera kuita ensino secundário geral kana kuti décima segunda class akavere ngonda kuziva kuita mabasa okuziva kuita ngonyara kana kuti ensino técnico profissional varikwanika vachizvinyorera kwareva va Celso Rafael na kuri mutungamiriri oberere kujira mabuku okuziva kuita ngonyara mu doroba ro inyambane
2: laka chikola cha hina Eduardo Mondlane laka tirwa hombwa kulongisela akukulungela viki legi inga viki ga semana de ensino técnico profissional iviki legi jinga planificariwa kasiku hina a zvikola leswa ku konsa mitriya mandla hi bikela ka chitsungu cha hina leswi hi mahaku siku ni siku leswi hi gonzisaku avanana ku va switwa ku mana kwa si leswi laha ka xikola cha hina ni u itwa makursu u nga kursu ya electricidad industrial kursu ya mekanika industrial ku nga ntirho wa magezi leyi yo sangula leyi ya vumbirhi tirho leyi ya ku beta tisimbi ni kuma hetela swa ku tirha hi tisimbi tifugao maportons ni swa ku tsalangana zvin'we ni kursu leyi ya ku gondzisa a waki u nga kursu sansivile tlhelo gin'wani hi senu ka ku mahamabindzu hina ni kursu ya electricidad hina ni kursu ya xistam hi senu ka ya contabilidad hi swona hi tlhelo ga senu ka ku amukela vayini ku nga hotelary tourism hina ni kursu leyi ya reception ya ndari hina ni kursu leyi ya ku gondzisa ku bika leyi ya ku gondzisa ku servir unga pamela restaurant bar andao yonke mitiri leyi hi gondzisaka laha hi fanekele ku hi bikela ka chitshungu zvin'we ni ku maha a maxiposisa ku nga a ku kombisa hi kunene ku va zwi vona ku eya hakunene lava a gondzaku swa magezi va maha lebyiyana va kha va kombikisela vanana va kona wonke makursi laha hi gondzisaka malaha ka ku longisela maxiposisao laha ku nga ku kombikisa leswi va gondzileko va swi kotaku kumaha kasi ku va rhamba a swi gondza ni leswi vaka mahidadi lawa ya manona class hambi madesima na dosima sekunda kasi ku na wonawo ma nghena ka gondzelelo lowu wa ku gondza swa mandla
1: ku vereketa kwa Celso Rafael na ku ri mutungamiriri wa Institute Industrial Commercial Eduardo Mungan va xibuya ngo mabasa kana zvijijo zvokuziva kuita ngo onyara vajiji vakava vachibhuyira mabasa oradi Msambiki vona vari kuti vari kudakara ngokujijira kuita mabasa pa Institute Industrial Commercial Eduardo Mungane.
3: Mina Erika Olinda swa famba swinene vuma ha exposição para semana leyi vangi semana técnica
1: leswi mu mihelela ku swini
3: i circuito ya magezi ku ni três wa mabutão ya pressão ma tu vurisa a gezi gin'we
1: lowu va ku kombela ngota maxalasala ka yindlu wa ma
3: njamaha sim
4: panisa nilsa sun
1: watsaka hunga no hela uma a insintech
3: tsatsaka
4: a kursile mageza o chave ku gwiritiwa
3: a yeye
1: manzi o kuvereketwa ngo va jiji o pa Institute Industrial Commercial Eduardo Mungane va shibuya ngo zwijijo zwavo mukati mo cherekechi hwa ko viki rozwe semana nacional do ensino técnico profissional soko ravere ngwandine armindo masenge kuvira mo provincia yo inyambane
0: umambo omtundu kusitongera obera mo provincia so fala ulikuwa nika ushita basa lokudira tara shtaka mo imwe ni haraka ilikuda kuti vaitise nani kufambika mukati molino droba mudiro kutungamira kunozova nkuchidi wa tara buduyo linozi 24 de julho kuvira padendene kwa lomtendere dakara padendene kwa rovajijizi muumweni mmango undadamira kilometro mbili no mindikati. Mutunga miriri omavakwa kupako kwa doroba pomwe no zimwe vino musko mukati mumtundo kustongera obera va jetulio manyeke vananga kuti kuchito kwa izu wa basa rukudira tara vakazonika vashita jijo kuti vapime kuchijikira kushitaka ichiwari pomwe no kugara kuchakaita ngokudiviro kuti chona chikwanisi kufambika ushoni.
5: Iniciamos com essa avenida, que é a Avenida 24 de Julho, no troço de Praça da Independência, Praça dos Professores. Estamos a falar de aproximadamente 2,5 km.
0: Ati tatanga no buduyo linozi 24 de julho, kuvira padende ne kwa romtendere, dakara padende ne kwa rovajijisi. Tirukubuya ngo mutengo unuita kilometro mbili no mindikati. Mudiviro kutunga mira itisu, tirikuwa nika, tishitanga no shitaka ishwari, perapo padoko ngo padoko tunuzenda mwishmweni shitaka. Tirimudivi lukueja kudira tara mukati mogoro ya makarino. Pomwe ndino rangalira kuti tinozokwa nisa makumarongo muna o kilometru joshitaka kudira tara mukati molino droba dakara kumbiri kogore. Shesepo jinozofira ngokuna kwa inozoita mvura. Aenga mazwi amutunga miriri o mavakwa kupako kwa droba pomwe nuzimwe vino musu wa mtundo kustongera obera va jetulio manyike. Vachibuya ngokutangisu wa kobasa lukudira tara mushitaka zo mtundo kustongera obera. Rotary Club Beira Chiveve yavaka pomono kenda kopekeja mudandu umwe okuchijikira kuchinja kwa magaliro okunja kuna vagari vomatongoro kontraunda yomavi mudroba Lobeira. Iharaka imwe yokuda kuitisa nani kufamba kwa vanaita vanogara kumtunduya pomono kita kuti vakwanise kugumira mabaso kusiana siana anosiza bungano. Kuhinwa kwa mudandu uwari kwa izwa no mabuso pomono mvururu huruwane maningi vabudirira ivandu vanyakusizwa no mudandu uu pomwe na mutunga miriri o mutundu unozwi ziuri zifumbamwe mazana maviri na gumi o Rotary Club mukati munyika jokusiana siana Paserino va Felicio Madureira shikama makono keja kuna vagari wa mutundu uya kuti vachengete mudandu uona uu kudari ivona maduru jira haraka iwari yavan ichiru huwa pangari kuti kwa kazuta mbujika vantu nko makuvuro pomwe inondambi mukati mudroba Lobeira shikamu izu zaita kuti mudando jimwini jivi jichipanyika shikamu zapinga kufamba kwa kanaka kwa vantu.
6: O seu sucesso será medido pelas pessoas cujas vidas serão melhoradas porque este projeto existe. A verdadeira pergunta não é simplesmente o que é que construímos, mas a pergunta maior é que diferença isso fará? Ou outra pergunta ainda maior, essa diferença vai durar?
0: Ati kudakaja kwa mudandu uwari kunozowa kushipimwa ngo kuitisa nane magariro obungano. Muvunjo panguvaino audikani kuwa ukuti itisu tavakenyi asi chotavakari chino siya nisa kudini magariro kuna bungano. Pomo chino sopira mazua mangana. Nga hizo tinopekeja simba kuna vesipu watunga miriri voshirongwa ichi kutivano likano kuchengeta mudandu uwari. Kuitabu kuti mudando uu uve uchisiza mazuwa kawanda kuna vaya wano gara mukati muiji ndarounda. Chimwe no chimwe shirongwa shino wangi sisa mabasa o Rotary Club. Kuna povo yo matongolo pamwe no mpatwe. Rotary Club ndiyo inachido shukuda kuitisa nani magaliro avo. Pamwe tino vunjisa panguvaino kuti ngochape chimwe shosha tingaita. Kuitira kuizu wako shirongwa ichi Rotary Club Beira Chiveve. Ndiyo ya zonika ichi buya na wabeseri vayo vunyika jokusiana siana shikamu vavisa mare kuitira kubesera kuva kwa ku mudanto. Kuna vabato basa wakufiningi wakuti valimukati moshkwata shinaita basa wakudungonosa moshonga jino shandiso mnyumba johomi muno mnyika ya Msambiki kumutuntu okurongoza. Moshonga jino biwa mnyumba johomi jinenda kutenge sewa jifarmasi ya chucha konjako pomwe no mabazari. Vashika zivisi mutengo wabato basa. Walikuwa nika mutavi ohomi, walimusambu ona uwari okudungonosa moshonga. mambo omtundu ogorongoza wa Pedro Musenge vananga kuti vanyaku finingihwa vanozenda kwa Davira Madare.
7: Temos recebido medicamento, mas podem existir algumas pessoas que podem desviar esse medicamento. Somos nós, profissionais. Suspeitas existem, costuma-se fragrar as pessoas, respondem em tribunais, respondem...
0: Ati tisu tinancha kuashira mushonga, asi kungava no vamweni vantu, vano dongo nosa mushonga ijiwari, shikamwe kazinchi vantu ava yobato basa vonyomba johomi. Kuna vantu vokuti vakabatika, no mushonga shikamwe varukudavira zino ngondango juna iji madale, vamweni varukususunyu kwa munda uji mabasa. Kutora mushonga jino shandiso mukati monyomba johomi muno munyike Msambiki, kurukwenda kutengesera shigrojo nukuti jifarmasi ya juchako njako, jino chongo lira bungano ngokuti mushonga jikainda mushigrojo iji, jino tengeso ngomtingu wakakura maningi. Va Pedro Musenge varukukumbira kuna vantu varukwanika muntharaunda kuti vanodikana kunyevera kuna vatunga miriri vakavona kuti mushonga jiri kudongonoswa.
7: O que nós estamos a fazer neste momento é sensibilizar as comunidades para serem também rolheiros, sensibilizar os colegas para que não caiam nessa malha.
0: Ati zvatiri kuita panguva ino ngozvokupangira bungano kuti ligare lakalondera londera pomwe nokupangira kuna vadoni kuti avadikani kunhwina muuwari musambo ogondongonosa mushonga inoshandiswa munyumba johomi. Tirikuda chokutanga kamari kushora musambo una u ogondongonosa mushonga inoshandiswa mukati munyumba johomi muno munyika Msambiki. Ayenga mazwi amambo okumtundo gorongoza wa Pedro Musenge vachibuya ngo bangano rinoizwa rokudongonosa mushonga jinoshandiswa munyumba johomi muno munyika yo Msambiki. Tirikumupa masoko umprovinsi ya Josofalas kamu no nyambani mumadeko ostatuchino. Panguva ino ndakuda nija Bartolomeo Funyo aliye kutipa amweni masoko umprovinsi ya Sofala.
8: Mu distrito ya Gorongoza muno mu provincia ya Sofala mukukuvetehwa kuvakwa komushini kana base lo magezi kwapi mukati mushirongwa chinozova kamuchishi kushimoshwa ko juri mzvinokwana nokupindirija makoma 32 chimukoko jemilions jometika jim atifuma iwari ndiona kamene zova ichiviswa no homwe rinozwi Banco Africano yo Desenvolvimento kana Badim. Soko iri ndirona kamura gondeswa no mambo om distrito yo Gorongoza va Pedro Musenge kwapi vananga kuti muchini uwari unozova kamu ushivakwa kumutundu opovua kwapi ati muchini uwari kamu unozova kamu ushikovanisa magezi majiprovinsi yo Josofala pomwepo no Manika. Mutengo unokwana nokupindirija zana olomududu kamune jona java jisungwa spirit chino chovike pano padro balobaira muno Msofala mukati mabasa kamu aiva chitiwa na mapolisia ano tongamrira ku mabasa ostaka mukati muku hurijasoneka na kupindirija kongoze kamu jinava jishoneka muno Msofala. Mukati mukusungwa ko mududu ijiwari zvaizwa mukana zvavoneka ngondava chokutama kamukuva nemapaso akakwana jikapaseti menengera kamuno zvitochitochi zvinotatije kuti uu waita mutekenya kana muvhurumusi o mududu. Pakati pamabasa ayawari okuhinga kana mabasa okushotesesa kwavavo kamu kushotesesa komutengo jinokwana nokupindirija mazana maviri jo mududu. Soko ndirona kamura gondeso na mtakure omazo kumando mapolisie muna Msofala va Honorio Shimbo. Kwa tangu ashwe ngopacha mabasa kamu ukupekeja kana kulipisa kwa pencheni kwa majidistritu o Kabuji kashibabava pomwepo na mashanga muno Msofala. Ati mshiguri mshinu kwa nila kupendirija gomini mnongo muna na mazana matatu o shukala huwaka na pichinjefu ndijona kamu jino zova mjishi ashira kufuma iwari kwa pimebasa ayawari kamu ndiona akatanga mweji wa msekwa o nyamwaka uno. Soko idiwari ragonde suono mkuru wane antunga mlira kuna bahu wala inash muno Msofala va Ricardo Arroni kwa piva dirujira apa shinanga kutishidisiso ndi hutongi kovisa mkana kutisa fanadale kwa magalido po muno hupenyu o vandu avawari zuva na zuva. Shikwata cho muno mu provinsi ya Josofala mkwati mtambo unyara ochi vanakaji. Chona kamu chava chishinyiswa shposa chino cho viki mkwati mpikizano kamu no zijogo disportivo skolari. No shikwata cho provinsi ya Zambezia no matudo kamu anakona kuita matatu kakulavira kamu norimwe. Mkwati mkufungisa kamu kumujaura ushpiri mpikizano uwari. ati zvikwata zviviri izviwari ndizvona kamu zvankwine nosimba huri wana maningi mukati mukukahijana nokundundirana kamusure kwapi zvaitisa kuti chikwata kamu chomuprovinsia iyo Zambezia ndichona kamu changwina chakakwana nokunyiswa uku ari chikwata chomuno muprovinsia iyo Sofala nenga vaAmelia Matosh vananga vanogonda kuti chikwata chavo ndichona kamu chakahijana zvakadakaja chatamba kushone kaveta kusiya sure nokunyiswa uku ari
9: Zvino mpurukirita kumhiri kwemasoko panguva ino motati pakati pomazinji mazau wa muchitatu chino muprovinsi yenyambani viki lozvijijo zvokupekeja uzivi hobasa muno munyika yomusambiki umambo odhorobo rokutongera robera muprovinsi yesofala uri kuita basa rokudira thara zvitaka mukati muimweni haraka yekuda kuitisa nane kufambika kwozvitaka mukati mudhorobo lobeira Masoko opangulaino arongo nukuverengo ndi John Sacramento mchini jampepo jenga jina George Barros
10: So fala no masoko ayo
11: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia

mpurukiri jirigita kuno mulongo muna makuma tatu no museswa naluti mulongo muna makuma viri no museswa mfumbamwe za 6:29 ino iradio Msambiki emisora provincial ya Sofala iri kumupa mabasa ngondi meshinda mukati mwa madeko zuwa nyama sereno tiri mu madeko o shtatu chovik shtatu zuwa rospiri romwe cho chifumbamwe mweje wa shikumiana mulino gole makumaviri no matandatu zvakanaka waruta kuti tichonga mijane no mumbo takudanija panguva ino zesigauke marikuza no mumbo okuti zvazoitika

tazom prokere kuimba ka lungwira gorwane mponopo na DGRD lishwa chiti msakazi. Jirugita murongo muna makuma tatu na mseso mfumbamu za 6:39 panguwe ino takuvia na kuimba ka lungwira kapadeshi wa chiti shankuma.

0: 82-51-314. Alô?
1: Alô?
0: Zina?
1: Alô?
0: Tergumuzoni, tati Zina? Rashid Antonio?
1: Rashid Antonio?
0: Rashid Antonio, Murukwapi? Baba Rashid? Burgorongozo, Rakanaka. Matini gireni musiku huno?
1: Si.
0: Tekanyi tizo, tekanyi tizo. Ndawe?
2: Dima. Vuli la mai rimu.
0: Ah, vuli.
2: Idima.
1: Nani.
2: Hey, manamba dima.
0: Mateka uli. Tongotekai? Tongotekai tizwe?
1: Nani.
0: Mananga kudini?
1: Vuli la mai uruminga.
0: Vuli la mai uri?
1: Uruminga.
0: Ah, urimimba. Ndi dima.
2: Dima.
0: Dima.
2: Unananga dini ngu?
0: Dima ngo chizungu poso.
1: Nada,
2: sio. Asivi.
0: Maramba. Shakana kata kuzo cha mnoda. Munashe mweni?
1: Na. Minango, tinalonga, mai naenda narindu wale.
0: Mai?
1: Naenda narindu wale.
0: Mai naenda narindu wale.
2: Ivuli. Ivuli.
1: Haa.
2: Ah, mai nenda na red. Derele kana kuti tusonanga derele na musuva.
0: Derele?
1: Nyani ndiku kumbudzire.
0: Ah.
1: Ndaronga kuti vhurira mai ri nyimba ange.
0: Ndi chenye?
1: Dimbi.
0: Dimbi chenye.
1: Kova
0: sada kova ile
2: ni kova
0: kova dima poso asipi kova. Aha, zvakanaka yo spiri.
1: Yo ya spiri na roka mai nda na rendo alero suza asabara wana chewao kubapinda arenda kumenei.
0: Mhm. Zvakanaka baba Rasidu. Jedu munokuda kujeja.
1: Nada.
0: Muchikwanisi. Tom. Tananga tompe ke chenyu jedu?
1: Si. Ringwe yo eto ndino ndinesa pangono pangono mezi ndepani. Nendi kuzvidza kuzvangozvi.
0: Amuripi kuzvidza zvimweni. Ndakwecha. Ah ndino mutekera nyushoni shoni. Teguru vanenda gorongoza ngomudenga. Vovia ngopasi.
1: Ndana
0: mzuru. Mhm, dovia ngo pasi.
1: Ndana pa.
0: Mhm. Janessa, zvakanaka tinobonga baba Rasido ngokuti fonera kumwaita. Saranyushoni.
1: Nada, sarani kumwadi.
0: Zvakanaka. No kuda vijana kwa taitari na baba Rasidu tisa taa kumpiri mchino shirongba shikawora. Taa kutiti cheo kijiri jotateka no kuduha kwa cho.
2: Hede ndateka kuti chasi mbi zorole imbende doro. Waduda wa mailuiza. Yuhia leta yoshipiri kuti koko kuno pano muzwa imfula. Waduda wa Zakaria. Yuhia leta shtatu kuti shirimumba mamaina aichenge ikumwa hapana wadula. Yuhia leta shirongwa ni kumisira kuti shinoma gwamba asipi hovi. China mwishe asipi huku ichi henge hapana muntu wadula
0: zvakadi jonateka nga iji yokutunga mera yokuti chibamu bamu chabavora munanga mutengeni chaukoneho ishkomu yaduhwa mwana wa mangu anadumbulimwe itrusida yaduhwaje kuzoti mukada kuvona meno shikarahwa kuvura nguvo jese ibonore yaduhwa teguru vanenda kabuji ngomudenga vovia ngopasa izikuduhwa idemwe kana demwendi kuzoti shiketiketi cha masunge nyanga ihope. Tinobonga shukuru shigwarangu kuza kuwaita mushina shirangwa.
2: Hede zinango ndiya ndo zwangi shigwarangu. Tabonga mwetu matakali ya purukita chinangwe chwari. Chongano indi mbirikira zwakaita zwakaitwa. Nga jise wana wa zukulu wakula chisewa wa chini ngano chini mbirikira chini zwakaita zwakaitwa. Salanja osoni salanja radumusamuiki na yasimena zao. Salanja osoni.
0: Wenga pante kuyomazi mchino shirangwa. Ndi John Sacramento kumchini chambepe kwenga kuna Manuel Chavez tirikuti mpurukiri. Sarai mshaka naka, tinozo wana na jemu.

Uchabora mbende ngonda wa jangu andi gare pano rangu izororo ndona kutomuka pano ndipende. Kuti munozoona zvivana zvogwedwa. Takwanzvakadi vana ngondava kuti paguma mupfumba. Aiwa taramba nzvakadi. Shandro akashata akadaro.

0: Makumi matatu amisiswa nimisiswa kwa nakita mishano. Yona 22 horas zi 35 minutos.
1: Wanjenderiza muzo.
0: Kudakuzgo kutivari puere vakaimera kufona na kutivari kuzgo wero sara di Mzambiki. Kutivari pavano taimira kuzgoti ya kwa nanguwe kufona.

Tinomuti usiku wakanaka kumureva purikiri vanodika varadio Mozambique nguva yemasoko ngondimi yechitoo chiverengwa ndini Paulo Bosani ndina Hermine Castelo. Zivani kuti ndau yobasa inozivikanwa ngekuzisa Riniki. Ngo yakasunga vantu vanopana kuita vavere vavabarwa vonyika yoGhana. Vakasungwa mukati modhorobha remuchimoyo provinsi inemanika. Pakupombwa ngonda pambiri, tiri kubhuya ngokushandisa mare zvitokutenderwa pamwepo nokuita basa reugandanga. Vantu vakasungwa ava vatori njakadi nomakadhi kana kuti makadhi tiri kubhuya ngo zvipepa zviya zvinobvisa mare mubhengi ndiona makarta ombankaria anokwana kuita amaviri nefoni jinokwana kuita rongomuna. Ndumwa yomasoko pandau yobasa yekuvherevhetwa kumasoko Seriniki muprovinsi inemanika vapaulo kandero vanoti ava vaitofamba nzvakadi vochiita mabasa akashata pakushandisa mare echakawanda chisirebe pamphene. Zivani kuti umwe wavaya vakasungwa nguva ari kuramba kuti inini hapana chendinoziva maererano ndava iji, inini ndaitodarikawo mukati mudhorobha rino kuenda mukati munyika iyo ndinoshandira. Zivani kuti ndau yobasa mukati mokuonerera ngozvivakwa kumutoto musure zimuprovhinsi yemanika ngu iri kupangira kuno mazinji kuti vaite vaive neubaba ukuwane pakuchivirira kuno kupiswa kumurosto kurindirwa ngondava yekupisa kuri kukwedera mukati mumazuva manganani ari kutevera. Vakustudio Lorenzo ngo vakapa kuziva kuti ndau yavo yebasa iri kuita mabasa makuwani pakushandira pamwepo nemajimambo muntaraunda kuitira kupangira kuno mazinji pamwepo nekuzivisa kushandisa kumuriro kakanaka mukati moubaba. Inga kubhuya kwemukuru mukuru vanoti ndau zhinji chinoitika maningi ngozi mukati mumuriro ngo jiya jiya chakatsvakwa chikaoneka uye kubhuya kuturi kuita avana jo mukati mumashandiro avo. Vakakomba kuti kuntaraunda yokamave kunooneka kuri pedo kana kuti kunogurirana nemuganhu womutundu Sundenga ndiona ndau inooneka yechibaka maningi muriro ngokudarako ndikoko vari kuramba vakasoterera kuti ngozvipi zvibenga mupeni uye ngozvipi zvavangaita kuitira kupedza kuno dambudziko iro. Zivani kuti soko rotinaro rokuprovhinsi iyo inyambane vanoti kutama kubhadhirwa kwamareji yajomupeyo chinoiswa mukati muvhila munisipali kana kuti mareji yodhorobha kumutundo Zavala ngo zviri kuita kuti zvirongwa zvimweni zvemabasa avo zvisafambira mberi kubhuya kuvakaita. Vanoti panguva ino amweni mabasa tikatojanisa nekunajiriswa kwosvitaka zviya zvakavhurungudzwa ngomvura nedutu zvakaema ngondava yekutamika komare. Kubhuya kwavanoita vanoti kutsvakwa komare kainga karongwa kuti vazowana miriwo chinokwana kuita mimvumbamwe jomitikazhe mukati memwedzi mitandatu chegore rino ngokudara kudakara zvino vawana miriwo chinokwana kuita mitandatu. Mukuru mukuru wedhorobha rekisiko ndaiti mukuru mukuru wedhorobha rekisiko kumutundo Zavala kuprovinsi yeNyambane vanoti tori basa kuwani riri kutambudza ngokudara kuri kuizwa mabasa makuwani kuitira kuti kupangirwe kuno vagari evaoneke vachichipira kubvisa kuno mare icho. Vanoti kupangirwa kwavagari kuri kuizwa mukati movatungamiriri vontaraunda mukati womuntaraunda kuitira kuti vajipire nokuisa pamphene rudo rokuti vaise mare chinonachirisa kuno zvizhinji mukati mundau iyo. Zivani kuti kuprovhinsi yeSofala kumutundu wegorongoza ngo vanoti kuri kurongwa kuti kuva kwendawo inopera muriro magezi tiri kubhuya ngobharazhe rokuranga rikwa kuzoshandisa mare inokwana kuita makumi matatu.